jordfar. Östra bryna, östra sovna, i det som fivna går man tippar. Och sveg inte med vad av ditt mottar. Foksonja, ylrajtar. Arom lajon har min sonja, is ä.